Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

og mere 80'er på en måde, fordi de helt store drenge fra den periode, Depeche Mode, er jo fortsat og fortsat og fortsat. Og her skal vi høre noget mere eksperimenterende stil fra albumet Sounds of the Universe, sangen The Sun and the Moon and the Stars.

Og det var næsten samme titel, Moon Moon, med hollandske Nits. Og her er Sade startet fra sit sidste album i 2010, Soldier of Love, og titlen The Moon and the Sky.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio